vid etermont, vid det klokterstånd. Men ich verbungen mit dich, men us je vlore, se døks bedroge, en se lache.